Fra The Little Roy og The Lizzie Show så kommer en av mine nye venner, men det kun på distanse. Vi korresponderer innimellom, og jeg synes denne artisten har en kjempestemme. T.J. Christian heter han, og her synger han The Lord Is.